0: Deixase ver na saturación das urxencias, os paques, as consultas dos centros de saúde. Para Óscar Graña da Figa, a clave está no 80% de estudantes que rematan o mire marchan en procura de mellores condicións laborais.
1: Nós non queremos criminalizar nin poñer o foco a responsabilidade de estes profesionais que están sendo contratados, sino na xerencia de atención primaria que o que fai é, en lugar de mellorar as condicións de traballo, para que non suceda o que estamos vendo ata agora, que o 80% dos profesionais MIR, cando rematan a súa especialidade, marchan, migran de aquí, pois entendemos que a fórmula é mellorar as condicións de traballo para que se queden e que non se teña que recurrir a este tipo de contratación, que temos que ser moi, moi claros, afecta directamente a saúde e a seguridade dos pacientes.
0: 7:57. E agora chegan os deportes. Santi Baliño, bo día.
2: Que tal, moi bo día. Confirma a baixa por lesión do xogador do Deportivo Marc Casado pros vindeiros 3 meses. As primeiras probas confirman unha fractura na súa clavícula dereita que foi intervido este luns na cidade de Herculina polo traumatólogo Rafael Arriaza. Novidades tamén na enfermaría do Celta, Johnson Abdelawi, pasará tamén polo quirófano nos vindeiros días. Tamén estará un tempo de baixa, aínda que sen especificar a súa duración. O atacante noruegués será sometido a unha artroscopia no seu xeonllo esquerdo. Ademais, onte confirmábanse os horarios da 10ª xornada na Liga, o Deportivo visitará o Metropolitano para medirse o Atlético de Madrid o sábado 24 de outubro ás 9 da noite. O Celta, pola súa banda, recibirá o domingo 25 o Betis en Balaídos. Esta semana non hai liga en primeira polos compromisos das seleccións. Este luns anunciábase que Luís de la Fuente ampliaba o seu contrato como adestrador nacional ata 2032. E a vindeira fin de semana a que comeza é a Liga Endesa de Baloncesto e os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas cos medios de comunicación. Comeza esta tarde o Mombus Obradoiro, que por certo hoxe presenta o ala pivot nixeriano Efe Abogidi, e que xa está en Lugo é Anderson García.
3: Aquí Anderson García, finalmente aquí. Muy feliz por formar parte de aquí del equipo en Lugo y muy entusiasmado de ver la gran afición y aprender todo lo posible de esta cultura.
2: O ala pívot dominicano que será presentado nos vindeiros días xa coñece as instalacións do clube breoganista.

Sala Mar de Ras da Coruña recibe hoxe a Debu Junts, unha banda canadense de rock alternativa. Levan xuntos dende finais de 2024, conseguiron unha gran popularidade por subir a redes sociais grabacións en VHS das súas actuacións en vivo. Un rock sen filtros que podrán disfrutar a partir das 9 da noite na Sala Mar de Ras da Coruña.

0: proposta aceptada para Coruña Marítima.
1: Tamén houbo este lunes xunta de goberno local en Ferrol, onde se aprobou o proxecto básico e de execución do pabillón e das pistas da Malata. Un paso máis cara a renovación integral do histórico pabillón ferrolán, enmarcado no gran proxecto Cidade do Deporte do Concello do Popular Rei Varela. Cando van dar as 8 e case 58 minutos, imos coa actualidade deportiva da provincia con noso compañeiro Santi Baliño. Moi bo día.
2: Bo día. O xogador do Deportivo Marcas A2 era baixa os vindeiros 3 meses. O centrocampista catalán foi sometido onte a unha operación pola fractura na súa clavícula dereita que sufriu no pasado partido dos branquiazuis ante o Betis. O conxunto herculino, que teña ben cuberta a posición do medio centro, mesmo chegou a ter xogadores de máis, perde unha peza fundamental do pasado mercado de verán, a que se suma a recente saída de Teun Heiselhardt, cedido ata fin desta tempada á Liga de Emiratos Árabes. Por outra banda, onte confirmábanse os horarios da 10ª xornada na Liga en Primeira División. O Deportivo visitará o Metropolitano para medirse ao Atlético de Madrid o sábado 24 de outubro ás 9 da noite. E a vindeira fin de semana comeza a Liga Endesa de Baloncesto e os equipos galegos organizan estes días xornadas de portas abertas cos medios de comunicación. Comeza esta tarde o Monbus Obradoiro, que por certo hoxe presenta o alapívot nixeriano Efe Abogidi. O Leima Coruña, pola súa banda, celebrará o seu Media Day mañá mércores.

0: que los vecinos que presenciaron los hechos alertaron a los Mossos, no fue hasta horas más tarde, ya por la mañana, cuando la víctima apareció. Lo hizo en Salt, en un pueblo de Girona a unos 100 kilómetros de la ciudad condal. Presentaba varias lesiones por todo el cuerpo compatibles con haber sido torturado. Según fuentes policiales consultadas por estos micrófonos, la víctima no estaría colaborando con los investigadores. Pese a ello, la principal hipótesis que barajan los Mossos es que tras este suceso violento podría haber un ajuste de cuentas relacionado con el narcotráfico, misma línea de investigación con la que trabajan en el secuestro express protagonizado escasas 48 horas antes, en este caso por falsos policías, el sábado en la autopista AP7, y también semanas antes en el secuestro express de un motorista que además fue tiroteado en Gabá.
1: Enseguida estamos en la bolsa, donde se está relajando el petróleo y siguen las reuniones del gobierno con los sectores afectados por la subida del precio de los combustibles.
2: Sí, reuniones en marcha hasta ahora, Carlos Cuerpo, con el sector energético, y el ministro Planas con las organizaciones agrarias, que reclaman una prórroga de las ayudas que decaen en apenas 8 días. De lo contrario, amenazan con movilizaciones. Pedro Barato, Asaja.
3: Lo que pedimos es la compensación inmediata para poder seguir en la actividad. Lo demás, que si nos van a dar todos los meses el impuesto especial, que si nos van a dar no sé qué, esos son parches que no conducen a nada. Hay pues que compensar.
1: Estas son las reuniones que está manteniendo el gobierno con los sectores afectados. Vamos a la Bolsa de Madrid. David Martínez, el petróleo está dando un respiro, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Buenas tardes. Sí, prácticamente todas las bolsas europeas se giran a positivo ahora mismo. El IBEX 35 suma un 0,8% y por momento supera los 19.900 puntos. El petróleo Brent cae un 2% hasta los 98 dólares por barril. Baja después de informaciones de la agencia de noticias japonesa Kyodo News de que Irán estaría dispuesto a negociar una reapertura del estrecho de Hormuz con Estados Unidos. Estas informaciones están haciendo que la cotización del petróleo baje y, por tanto, que las bolsas europeas suban con algo más de fuerza.
1: Este martes también noticias de un logro en la medicina. Hospital de la Paz en Madrid han conseguido que 2 pacientes no rechacen órganos que les trasplantaron hace 5 años.
2: Y lo han logrado administrándoles también células madre del donante. Evitan así complicaciones y permiten de paso reducir las listas de espera. Su trabajo se publica ahora en un medio especializado. Lo ha explicado en Radio Nacional los doctores Hernández Oliveros y Pérez Martínez.
5: Conviven 2 sistemas inmunes de forma transitoria y eso genera como un reseteado, como un efecto Beto que llamamos, y hace que el paciente aprenda que el hígado que ha recibido, o el trasplante multivisceral que ha recibido, o el riñón que ha recibido, como son los casos que hemos publicado hasta ahora, los entiende como que son suyos y por lo tanto no los rechaza.
1: Y lo hemos debatido aquí en Mediodía. RTVE va a proponer el presidente de esta corporación al Consejo de Administración que España siga fuera de Eurovisión. Si los consejeros lo acuerdan, no participará España en este festival por la presencia y el uso político de Israel. Lo anunciaba José Pablo López en el Senado.
6: Somos plenamente conscientes de que no se han conseguido todos los objetivos y de que resulta profundamente doloroso que, a pesar de todo, y en esta situación que se sigue viviendo en Gaza, la radiotelevisión pública de Israel vaya a seguir participando en la organización.
1: Y en los deportes, Alex Pita, luego lo ampliamos, pero hay nuevas secuelas y malas noticias para el Real Madrid, secuelas del derbi.
7: Sí, Federico Valverde, el uruguayo, sufre un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo, no va a ir con Uruguay, estará unas 3 semanas de baja, no peligra su presencia en el Clásico, pero luego lo ampliamos con Antonio Muelas. Hoy ha habido reunión de árbitros sin Mourinho y sin Conflic y ya ha comenzado la concentración de la selección española de fútbol.
1: Pues todo esto y mucho más a partir de las 2:30, 1:30 en Canarias. Les dejamos con la información territorial aquí en la antena de la Radio Pública, en Radio Nacional de España. Hasta ahora.
8: Mediodía en Radio Nacional. Crónica de Galicia. Erika Castro.
9: Saudos de novo a Lei de Educación Dixital de Galicia de hoxe. Un primeiro paso para a súa aprobación. Os votos do PP rexeitaron as emendas a totalidade de socialistas e nacionalistas que a consideran falta de medidas concretas e de diálogo co sector. A Xunta defende que se trata dun proxecto pioneiro que poñera límites ao uso de ferramentas como a inteligencia artificial e inclúe restricións ao uso de dispositivos nas aulas. Hai máis titulares, Ana Sánchez.
10: A CEGA considera que o Estatuto Marco do Persoal Sanitario que tramita o Congreso é unha oportunidade perdida de mellorar as condicións laborais.
9: A plataforma contra a minación impugnará o concurso de dereitos mineiros que inclúe 27 concesións para explotar xacementos tan polémicos como a Sanfins ou Satancoma.
10: A Unión Leiteira Galega propón compras conxuntas de forraxe, fertilizantes ou pensos para compensar as subas dos custos no sector.
9: No tempo, outro día de calor e alerta vermella no interior de Pontevedra. Meteo Galicia, llorecido, boa tarde.
11: Boa tarde, nestas próximas horas seguiremos en Galicia en ese alcoceo moi aberto, a unha nube tipo alto en zonas do leste da comunidade, nubes de estancamento na zona da Mariña, o vento que soporá do norte-nordés será frouxo con refachos moderados no litoral norte, as temperaturas nestas jornadas serán demasiado calor. Novamente calor, especialmente en zonas do interior donde na metade sur superará os 35 graus e no resto de Galicia serán en torno aos 25 a 32 graus.
9: O Partido Popular rexeitou no Parlamento as emendas da oposición á futura lei de educación dixital. Benegas socialistas lamentan que o proxecto de lei continúe a súa tramitación sen consenso. O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, admite que se pode discrepar, pero que si houbo participación social na elaboración. Cando entre en vigor a lei, ata quinto de primaria, os alumnos non poderán empregar dispositivos individuais. Imos a Tapazo do Río Cruz Mato. Boa tarde.
12: Boas tardes. Cando aínda resoan os malos datos que deixou o informe PISA en Galicia, chega ao Parlamento este proxecto de lei que a Xunta presenta como unha norma pioneira e valente. Vai regular o uso da tecnoloxía nas aulas e deste xeito só poderá facerse individualmente a partir de quinto de primaria. Tamén se llevan poñer límites á intelixencia artificial, como explicaba o conselleiro de Educación, Román Rodríguez.
13: A idea é moi clara. A inteligencia artificial pode ser, é sen dúbida, unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir, nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
12: Aínda que o conselleiro tamén destacou o alto grau de participación que tivo esta lei na súa elaboración, a oposición pensa que faltou diálogo e tamén votan en falla máis concreción en medidas que supoñan, din, unha mellora educativa real. Escoitamos a Aitor Bouza do Grupo Socialista e a Cristina Fernández Dávila do BNG.
14: Como catálogo de boas prácticas poderíamos yo comprar. Pero claro, que isto é unha lei. Que o que se presupón é que quere avanzar nos dereitos xustamente da comunidade educativa.
15: A consellería o que está a facer é digitalizar o sistema educativo analóxico. Non hai un cambio pedagóxico ni nada que diga que haxa unha mellora educativa no alumnado.
12: Rexeitadas as emendas á totalidade da oposición, este proxecto de lei vai seguir agora a súa tramitación parlamentaria.
9: Falando de ensino, a CIGA considera un ataque ao profesorado as declaracións do conselleiro de Educación sobre as baixas laborais. Román Rodríguez anunciaba onte un reforzo das inspeccións insinuante que parte desas baixas son fraudulentas. O sindicato di que as incapacidades temporais están xa supervisadas e que sementar dúbidas ao respecto supón cuestionar tamén o persoal sanitario. Manuel Gutiérrez da Silva.
16: Sí, porque son os médicos os que deciden se unha persoa está ou non en condicións de traballar, segundo recalca a CIGA, que admite un aumento das baixas vencelladas á saúde mental, como ansiedade ou estrés. Pero non é porque os docentes inventen síntomas para non ter que traballar, salienta Laura Roxo, senón pola falta de recursos para atender axeitadamente nas aulas a rapaces con necesidades moi diversas, incluídas as emocionais, e iso leva a que moitos profesores se sintan desbordados.
17: Todo o que ten que ver coa saúde mental, pero particularmente o que ten que ver co estrés e coa ansiedade que sufre agora mesmo o profesorado, ven exclusivamente derivado de que as condicións laborais do profesorado empeoraron nos últimos anos moitísimo. Ratios moi elevadas, dunha atención a diversidade cada vez maior, dun aumento da burocracia espectacular, que ocasionan que o profesorado teña que enfrontarse a unhas problemáticas que non tiña antes.
16: A CIGA tamén desmente que a Xunta tarde 3 días en cubrir as baixas. No propio portal da Consellería figura que a día de hoxe hai 142 vacantes e delas case un terzo xa o estaban antes de que empezaran as clases.
9: Volvendo ao Parlamento, tamén comparecía esta maña alí o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, para falar de transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar o Goberno Central pola situación dos trens, pero tamén se ocupou dos problemas en Galicia, dende o transporte escolar a críticas polo servicio interurbano en distintos lugares. Cruz.
12: Sí, nunha extensa comparecencia, o conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, abreu a súa intervención, dando conta con detalle dos problemas ferroviarios que xa veñen sufrindo en Galicia nos últimos meses, con fortes críticas cara ao Goberno Central. Pero, como dicías, tamén houbo tempo para ocuparse dos retrasos e da falta de prazas nas liñas de autobuses galegas, tanto nas interurbanas, como pode ser a de Ferrol a Coruña, como nas escolares. Diego Calvo di que son incidencias puntuais que se traballa en resolver.
18: Como no caso do transporte interurbano, imaginarán que o noso desexo sería que o servicio de transporte escolar funcione con normalidade e teñan por seguro que tentamos conseguilo. Con todo, especialmente o inicio de cada curso escolar, resulta inevitable, señorías, que se registren incidencias puntuais propio da posta en marcha dun servicio de tal complexidade.
12: Pero a oposición non cree que estes problemas no transporte por estrada en Galicia sexan incidencias puntuais e pediron yo conselleiro que actúe cunha maior contundencia. Escoitamos a Carlos López Fon do Grupo Socialista e a Paulo Ríos do BNG.
19: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están persoas con necesidades.
20: Poñan en marcha medidas reais para mellorar o transporte público, para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol.
12: A oposición tamén ya feo o conselleiro que empregase boa parte do seu tempo en criticar a xestión do ministro de Transportes.
9: Gracias, Cruz. Falamos tamén de sanidade. O novo estatuto marco que está a tramitar o Congreso dos Deputados parece ya ciga unha oportunidade perdida. O sindicato mayoritario no Sergas explicou hoxe en rolda de prensa por que non apoia ese documento final, froito de tres anos de negociacións co Ministerio. Con todo, vai procurar, Manuel, que se incorporen as súas alegacións a través dos grupos parlamentarios.
16: Tres son os grupos, os motivos principais polos que Ciga Saúde se desmarca, segundo a súa portavoz, Ana Lestón. Un, o estatuto recolle unha nova clasificación profesional acorde coas titulacións, pero sen mellora salarial.
21: O que se pretende facer co persoal estatutario é unha reclasificación a custe cero. Cuestión que non sucede no resto do eido dos empregados públicos.
16: Dous, a xubilación anticipada e parcial. O estatuto fala dela, pero non a garante.
21: O feito de que todo quede a unha negociación posterior simplemente en unha declaración de que se valorará non é garantía de nada.
16: E tres, tampouco se blinda unha xornada ordinaria máxima de 35 horas a semana. Queda en 37.5, puidendo chegar en certos casos a 48.
21: Ese límite máximo deberá de diminuirse e que a tendencia deberá ser a que todos os profesionais estean en 35 horas.
16: Iso si, o sindicato non comparte que os médicos teñan un estatuto propio. Defende un estatuto común para todo o persoal sanitario, sen que iso signifique condicións idénticas. Cada categoría laboral ten particularidades que se deben recoñecer e regular sen separar dereitos, segundo argumenta a CIGA.
9: Na área sanitaria de Pontevedra, Salnés, a CIGA Saúde denuncia a deterioración do servizo de pediatría. Critican que as vacantes fosen cubertas por médicos puericultores. A xerencia replica que é persoal oficialmente capacitado para atender os menores. Marcela Martín Saracho.
22: Sí, a central sindical pon como exemplo o Centro de Saúde Virxe Peregrina de Pontevedra. Das catro prazas de pediatría, unha ocupana cun puericultor e as outras tres compaxínanse con gardas e consultas no Hospital Provincial. Desde a CIGA, Begoña Amayo exixe que se suspendan estas gardas, se afecta o traballo do centro e reclama que a atención sexa exclusiva de pediatras.
23: Utilices aos médicos, aos pediatras de primaria e cubres a garda hospitalaria, pero deixas descuberta a primaria. Todos son médicos, pero a especialidade de pediatría non é un curso. A especialidade de pediatría non vir e tens que facer rayos anos. Non podes sustituir. Isto é un parche.
22: O xerente da área sanitaria, José Flores, asegura que a día de hoxe todos os cupos teñen un titular, sexa pediatra ou puericultor, e que este último é unha figura válida para dar unha atención adecuada.
24: Dos puericultores son perfectamente legales e oficiais. O Sistema Nacional de Saúde, o sistema público, nos permite poñer médicos, 6 anos de formación, que señan especialistas en medicina familiar e comunitaria, 4 anos de especialidade, e que despois teñan un curso de un ano de duración de puericultura.
22: A CIGA insiste en que a atención que reciben os menores non é a mesma.
9: A Xunta vén de abrir o concurso para explotar 27 xacementos mineiros, entre eles os polémicos San Finxo ou Corcoesto na provincia da Coruña. A convocatoria abrangue tamén 126 permisos para investigar a presenza de minerais en 200.000 hectáreas. O plan vai ser recorrido polos colectivos ecoloxistas en canto se publique no BOE, Noemí Alonso.
25: O chan galego atesoura cobre, litio ou tantalio, algúns dos minerais críticos sinalados pola Unión Europea. Por iso, a directora da Cámara Mineira de Galicia, Arancha Prado, celebra a convocatoria do concurso.
26: Son fundamentales para las diversas sectores de la industria europea, como puede ser defensa, automoción o la aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, sitúa a Galicia, en este caso, en una posición de oportunidad que no se puede ignorar.
25: Non así, plataformas como a Contraminación, Xoán Evans, o seu voceiro, anuncia que van a impugnar o plan.
27: Vamos a recurrir por todas as vías, trátase de poñer en bandeja, servir en bandeja as empresas extractivistas máis de 200.000 hectáreas, sin que exista unha planificación territorial, sin que exista un plan de actividades extractivas.
25: As empresas terán 2 meses para presentar os seus proxectos unha vez que a orde se publique no BOE. O sector lembra que non toda a superficie que sae a concurso será explotada e que isto contribúe a ordenar o territorio.
9: E as plataformas que se opoñen á mina de cobre San Rafael en Touro Pino deron a coñecer un informe dun departamento da Consellería do Mar sobre o impacto da explotación mineira da acuicultura. Este informe, segundo as plataformas, alerta das graves consecuencias pros mananciais e para a Ría da Arousa pola presencia e acumulación de metais pesados. Defenden que con ese documento a avaliación ambiental do proxecto debe ser negativa, Pablo Lago.
0: Sí, trátase dun informe propio encargado á Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica da Consellería do Mar. Segundo o voceiro da Plataforma en Defensa da Ría da Arousa, Xaquín Rubido, o informe é moi contundente e alerta da presenza de metais pesados en mananciais e na propia Ría da Arousa, poñendo en risco día a actividade económica e as distintas especies.
1: Realmente, con esta actividade, poñendo en risco toda esta actividade productiva e que se va a producir bioacumulación dos metais pesados nos seres vivos e que ademais vai haber unha producción de compostos que se van a trasladar aos sedimentos tanto do río como da ría.
0: Xaquín Rubido sospeita que a Xunta non ten a intención de incluir este informe na declaración de impacto ambiental da mina que está aínda pendente de dictaminar.
1: Teño dúbidas de que este informe, tal como é de claro, moi contundente, teño dúbidas de que incorporen este informe. Supoño que este informe o tiraron abaixo e que buscaron alguén que fixera outro informe, porque senón non entendo. O sea, con este informe non se pode facer unha diapositiva.
0: No informe tamén se di que a facturación da actividade económica relacionada coa acuicultura na Ría da Arousa foi no 2023 de algo máis de 100 millóns de euros.
9: Pois xa temos resposta da empresa Cobre San Rafael. Asegura que ese documento carece de sinatura e data que permitan verificar a súa autoría ou a súa autenticidade e que contén valoracións subxetivas que non se corresponden nin co rigor exixible a un documento técnico nin co expediente. De feito, din, non foi trasladado á compañía, o cual consistiría nunha irregularidade. E apuntan que as cuestións que se sinalan nel xa foron abordadas e respondidas con rigor científico ao longo dos 24.000 folios de todo o expediente. Considera a empresa que a súa decisión só pretende alentar a alarma social. E tamén hoxe coñecemos que o director executivo de Eurobattery Minerals, a empresa promotora da mina de Wolframio San Juan da Gudiña, en Ourense, vén de ser condenado a 2 anos de cárcere por estafa, María Piñeiro.
2: A condena de Roberto García Martínez é firme dende principios de ano por un delito de estafa relacionado cunha mina en Serra Leoa, pero a empresa mantívoa en segredo á espera de que a Comisión Europea outorgase ou non a condición de proxecto estratéxico a esta mina. García Martínez anunciou o inicio da explotación na Gudiña o pasado verán, malia non contar cunha declaración de impacto ambiental en vigor ni con unha licencia municipal. A actividade en San Juan foi paralizada polo Concello da Gudiña despois da intervención da Fiscalía de Ourense e os julgados de Santiago e logo das denuncias de ecoloxistas en acción. Para este movemento, estes feitos evidencian que o modelo mineiro da Xunta fai augas por todas partes o colocar o territorio en mans de grupos empresariais con longos antecedentes criminais.
9: Os custes nas explotacións de leite non deixan de medrar. A caída de produción de forraxe para o autoconsumo únese á suba de prezos de compra. Para lle facer fronte á Unión Leiteira Galega, na que están moitos produtores, estuda realizar compras conxuntas para conseguir mellores ofertas, José Manuel García.
3: O obxectivo é lograr forraxes, cereais, fertilizantes e fitosanitarios os mellores prezos. Por iso, é importante facer unha compra grande, cantos máis gandeiros se sumen mellor, e buscar a oportunidade, evitar os momentos de máis demanda. Óscar Pose é técnico de Ulega.
4: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraran no outro momento de mellor precio.
3: Porque os gandeiros deben facer fronte agora tamén á compra de forraxe e que a seca fixo que a produción propia de millo e erva caera nunha terceira parte.
4: Temos unha caída de produción entre o 30 e o 40%, non só en produción, senón tamén en calidade. Isto únese tamén a caídas importantes, tamén no entorno do 30 ou 40%, que xa houve no ensilado da primavera, co cal estamos nun momento de caída de produción e, polo tanto, de incremento de costes de produción por litro de leite, non?
3: As granxas interesadas poden inscribirse na asociación en Ulega. O obxectivo é poñer en marcha esta iniciativa de compra conxunta canto antes.
9: Salarios dignos é o que piden dende o persoal civil de defensa a dous días dunha nova reunión da mesa de negociación co Ministerio de Defensa. A CIGA e USO convocaron de novo concentracións en diferentes centros do Ministerio, Ana Sánchez.
5: A desigualdade na suba de salarios entre o persoal militar e o persoal civil no ano 2025 é o detonante da movilización. Así o explicou o delegado da CIGA, Carlos García.
6: Houve un aumento extraordinario do orzamento por parte do Estado destinado á defensa, e isto repercutiu nunha subida lineal para o persoal militar, e o persoal civil quedou excluído de todo isto. Xa nas mesas de negociación co Ministerio viñamos propoñendo aumentos salariais acordes cos que había en outros ministerios, e iso foi o que fixo saltar a movilización de todo o persoal.
5: Reclaman que o aumento salarial se garanta a través dun complemento singular de posto para poñer en igualdade de condicións o persoal civil de defensa co resto de traballadores. Se iso non sucede, continuarán coas movilizacións que hoxe se realizaron ante diversas sedes do Exército en Galicia.
9: A sede da Cruz Vermella de Ferrol e un dos seus vehículos amenceron este martes con pintadas de mensaxes racistas e xenófobas baixo o pretexto de protexer Ceuta e tamén insultos machistas. Algúnas formacións políticas reclaman unha investigación do acontecido e que se atope responsables. Piden tamén o Concello de Ferrol a súa repulsa ante este tipo de actos vandálicos. Escoitamos a Jorge Suárez de Ferrol en Común e Mon Fernández do Venega.
7: Para unha conspiración das élites para traer xente de outros continentes e reemplazar a raza europea, pois a boa fe do que estamos a falar.
8: O que cambia aquí non é o que fai a Cruz Vermella, sino o contexto político e o discurso político dominante, non?
9: A Asociación Transfronteiriza Eixo Atlántico presentou esta mañá en Lugo un estudo sobre a potencialidade do turismo vitivinícola na Ribeira Sacra en Valdeorras. Entre as recomendacións de cara ao futuro, sinala a mellora das infraestruturas, a profesionalización e o desenvolvemento dentro territorios estes.
10: O Eixo Atlántico sinala o gran potencial alrededor do mundo do viño na Ribeira Sacra e na comarca de Valdeorras, pero tamén apunta as cuestións a mellorar nas súas propostas de acción pro enoturismo. Montserrat Cruz é autora do estudo.
11: É moi importante mellorar as infraestructuras de acceso. Se non podes chegar ao destino, vale, a aventura está moi ben, pero se te topas con distintos tarrios competitivos, ou mellor unha familia, pois decide non ir.
10: A Asociación Transfronteiriza presentou esta folla de ruta pro enoturismo en Lugo. Carmela López é a presidenta da Deputación Luguesa.
13: Que camiño seguir aos políticos, non? Ao final que estamos en administracións como esta para ver hacia onde temos que ir, en que queremos invertir.
10: Cooperación e gobernanza compartida desde o propio territorio son outras das propostas. Xoán Vázquez Mao é o secretario xeral do Eixo Atlántico.
14: Tamén é moi importante o apoio de administracións que aposten polo territorio e polas bodegas locales e non administracións que aposten polos fondos de inversión e pola especulación.
10: Tamén receitan orgullo propio do territorio, no que de momento din non hai risco de masificación.
9: Repasamos a actualidade dos deportes da xornada. Santi Baliño, boa tarde.
28: Boa tarde. Deportivo e Celta agardan recuperar efectivos aproveitando para un ligueiro por mor dos compromisos das seleccións internacionais. Na Coruña, Noé Carrillo podería ser a novidade na volta da competición en outubro, logo da baixa de longa duración de Marc Casado tamén na medular. En Vigo, o protagonista do día é Iago Aspas, que tamén agarda voltar da súa lesión na coxa esquerda despois destas semanas de parón.
29: Comecei a correr pouco a pouco onte, ainda fai hoxe 9 días, se mal non recorde. Bueno, temos unha aproximación entre 3-4 semanas e, bueno, aí estaremos a volta do parón con unha enerxía a tope.
28: É un apunte do baloncesto, xa que os tres equipos galegos da ACB xa traballan na volta a competición a vindeira fin de semana. O Obradoiro, que celebra esta tarde a tradicional xornada de portas abertas coa prensa, presentou esta mañá o ala pivot nixeriano Efe Abogidi. E en Lugo xa está tamén un dos seus últimos reforzos o ala pivot dominicano Anderson García.
9: Pois así poñámoslo peche a este repaso pola actualidade de Galicia, pero regresamos a cada hora coas últimas noticias. Deixámoslos, mentres tanto, coas de España e do mundo.

0: 8.
1: Son las 8 menos 10, las 7 menos 10 en Canarias.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. Alejandra López.
3: Saúdos, moi boa tarde. Cita hoxe no Parlamento coa Lei de Educación Digital que suma pasos cara a súa aprobación. Os votos do PP rexeitaron as emendas á totalidade da oposición. A norma limita o uso da inteligencia artificial e dos dispositivos tecnolóxicos nas aulas. É un dos asuntos principais dun día no que tamén nos ocupamos dos dereitos mineiros e da crise que atravesa o agro. Por certo, que xa quedou estabilizado o incendio que dende a pasada tarde afecta o concello coruñés do Porto do Son, con 45 hectáreas arrasadas. Comezamos. O Partido Popular rexeitou no Parlamento as emendas da oposición á futura Lei de Educación Digital. BNG e socialistas lamentan que o proxecto de lei continúe a súa tramitación sen consenso. O conselleiro Román Rodríguez admite que se pode discrepar, pero defende que si houbo participación social na elaboración. Cando entre en vigor a lei, ata quinto de primaria, os alumnos non poderán empregar dispositivos individuais. Cruz Mato.
4: Esta lei chega a debate cos malos datos do informe PISA sobre a mesa. A Xunta busca regular a tecnoloxía nas aulas tendo en conta a idade do alumnado. Ata quinto de primaria non poderá usarse un dispositivo de xeito individual e os móviles só con fin pedagóxico. E como reto principal está tamén o bo uso da inteligencia artificial. Román Rodríguez, conselleiro.
5: A inteligencia artificial pode ser unha ferramenta de apoio educativo, pero nunca debe sustituir nin pode sustituir o criterio das persoas ou o criterio dos docentes.
4: De a Xunta afirmase que a lei recibiu moitas achegas, pero a oposición cree que faltou diálogo. Cristina Fernández Davila, BNG.
6: Estamos perante un proxecto de lei que deixou pasar a oportunidade dunha verdadeira participación. É un texto moi aberto e xenérico.
4: Os socialistas queren unha comisión de estudo previa. Aitor Bouza.
7: Non sei cal é realmente o problema que lleven vostedes a que se faga unha comisión de estudo, de traballo, para que podan vir aquí persoas que saiban da materia.
4: Rexeitadas as emendas á totalidade da oposición, o proxecto de lei de educación digital seguirá agora a súa tramitación. Una cámara.
3: Tamén compareceu este martes no Parlamento o conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, para falar de transporte. Dedicou boa parte da súa intervención a criticar o Goberno central pola situación do ferrocarril, pero abordou ademais outros asuntos como o transporte escolar ou as críticas polo servicio interurbano en lugares como a Ferrol ou o Valmiñor.
4: Diego Calvo aproveitou a súa comparecencia sobre transportes para denunciar o que considera agravios do Goberno central, dende as incidencias constantes na rede ferroviaria ata a falta de compromiso para mudar a vía cara ao ancho internacional.
8: E a pregunta que xorde lógica, por que o corredor mediterráneo pode transformarse a ancho internacional e en Galicia non podemos?
4: Pero a oposición lamentou que o conselleiro non se centrase nas súas propias competencias, cando son numerosos e diarios di os problemas no transporte por estrada. Escoitamos a Paulo Ríos do BNG e a Carlos López Font do Grupo Socialista.
9: Poñan en marcha medidas reais para que a xente non se quede tirada, como está pasando en todo o país, como está pasando en Carballo, en Coruña, no Morrazo, en Vigo, en Pontevedra, en Santiago, en Ferrol.
10: Detrás de todos estos centos de problemas diarios denunciados están persoas con necesidades.
4: Problemas que o conselleiro se comprometeu a atender e que tildou de incidencias puntuais.
3: O novo Estatuto Marco do Persoal Sanitario que está a tramitarse no Congreso dos Deputados parecelle a CIGA unha oportunidade perdida. O sindicato mayoritario no Sergas explicou hoxe por que non apoia o documento final froito de 3 anos de negociacións con Ministerio. Con todo, procurará que se incorporen as súas alegacións a través dos grupos parlamentarios. Manuel Gutiérrez da Silva.
11: 3 son os motivos principais polos que CIGA Saúde se desmarca, segundo a súa portavoz, Ana Arestón. 1, o estatuto recolle unha nova clasificación profesional acorde coas titulacións, pero sen mellora salarial.
12: O que se pretende facer co persoal estatutario é unha reclasificación a custe cero. Cuestión que non sucede no resto do eido dos empregados públicos.
11: 2, a xubilación anticipada e parcial. O estatuto fala dela, pero non a garante.
12: O feito de que todo quede a unha negociación posterior, simplemente en unha declaración de que se valorará non é garantía de nada.
11: E tres, tampouco se blinda unha xornada ordinaria máxima de 35 horas a semana. Queda en 37.5, pudendo chegar en certos casos a 48.
12: Ese límite máximo deberá de diminuirse e que a tendencia deberá ser a que todos os profesionais estean en 35 horas.
11: Iso sí, o sindicato non comparte que os médicos teñan un estatuto propio. Defende un estatuto común para todo o persoal, sen que iso signifique condicións idénticas.
3: Colectivos ecologistas recorrerán o concurso de 153 dereitos mineiros que vai abrir a Xunta. Mentre o sector celebra a oportunidade que supón para Galicia explotar xacementos de minerais críticos, plataformas veciñais temen os efectos da minaría extractiva no seu territorio. Noemí Alonso.
0: Porque a Xunta adxudicará tamén a explotación de minas moi contestadas, todas na provincia da Coruña. Sanfins, Corcoesto, Santa Comba ou Mesón 1. A máis grande é a primeira de Lousame. Xoan Evans, de Contraminación, lembra que o seu caso está en mans do Tribunal Superior.
13: Non se pode declarar a caducidade dunhas concesións mineiras sen antes restaurar. É o que se fixo no caso de Sanfins, que a idea de poder volver a entregar esa mina, digamos, a outros explotadores, os mesmos, só que con outro nome, pero xa sin obriga de restaurar os pasivos ambientais.
0: Ademais, publicaránse 126 permisos para investigar a presenza de minerais críticos como cobre, litio ou tantalio, unha oportunidade para a Cámara Mineira de Galicia. Arancha Prado é a súa directora.
14: Son fundamentales para las diversas sectores de la industria europea, como puede ser defensa, automoción o la aeroespacial, ¿no? Entonces, bueno, sitúa a Galicia en este caso en una posición de oportunidad que no se puede ignorar.
0: En total, saen a concurso 200.000 hectáreas.
3: O Sindicato Labrego Galego demanda actuacións urxentes por parte do Ministerio de Agricultura e da Xunta para reverter a crise no sector derivada en boa parte pola alza do prezo do gasóleo. Queixase de que o ministro Luís Planas non ofreceu ningunha solución concreta despois de reunirse este martes co sector. Iso sí, anunciou para vindeira semana un novo plan para paliar o impacto da guerra en Irán. Dende o Sindicato Labrego están dispostos a movilizarse se as cousas non cambian. Brais Álvarez, secretario de Acción Sindical.
15: Seguimos esperando a boa vontade do Ministerio, agardaremos esta semana a ver que contan e que trasladan no xuntazo do martes que ven, pero ese día xa é como data límite que llevamos dar ao Ministerio e ten que poñer unhas solucións reais encima da mesa, senón, pois, verémonos na obriga de ter que movilizarnos para exigir os nosos dereitos.
3: É que os custos nas explotacións de leite non deixan de medrar a caída da produción de forraxe para autoconsumo, únese a suba de prezos de compra. Para lle facer fronte, a Unión Leiteira Galega, na que están moitos produtores, estuda realizar compras conxuntas para lograr mellores ofertas. Tamén se buscará o mellor momento para facelas. Óscar Pose é técnico de Ulega.
16: Poder comprar cando estes precios son máis baratos no mercado, donde podelos comprar e poder despois a explotación dispoñer deles no momento que os utilice, aínda que os compraran no outro momento de mellor precio.
3: E antes dos deportes, unha cousa máis, comeza a conta atrás pro Ano Santo Compostelán. Este martes, na oficina do Peregrino de Santiago, o presidente da Xunta foi o encargado de poñer en marcha o cronómetro que amosa os días que quedan para este evento, concretamente 100 días. O comisario do Xacobeo falou dun 2027 de nivel europeo, Marcos Gómez.
17: Temos un plan director de patrocinios aberto, presentáronse máis de 700 proxectos, 100 deles xa se están levando a cabo este ano. Nese preludio, nese aperitivo do que queremos para o ano que ven. Temos tamén a orde do teu Xacobeo, que son máis de 50 pequenos proxectos de empresas e asociacións que se espallan por todo o territorio.
3: 7:58 minutos, imos xa cos deportes, imos con Santi Baliño. Que tal? Moi boa tarde.
18: Boa tarde, na tempada da súa despedida co Celta. Hoxe escoitamos a Iago Aspas, que segue coa recuperación da súa lesión na coxa esquerda. O de Moaña agarda voltar a competición logo do parón ligueiro destas semanas.
19: Comecei a correr pouco a pouco onte, ainda fai hoxe 9 días, se mal non recorde. Bueno, temos unha aproximación entre 3-4 semanas e, bueno, aí estaremos a volta do parón con unha enerxía a tope.
18: Aspas tamén comentou como ve o equipo logo da primeira victoria na Liga.
19: Unha victoria balsámica, creo que moi, moi merecida, que ya la habíamos merecido antes, pero, bueno, el fútbol a veces no va de merecimiento, sino de meter la pelota en la portería e, bueno, que mejor que con ese 5-0 para irnos tranquilos al parón.
18: Na Coruña tamén agardan recuperar efectivos despois da confirmación da lesión de longa duración de Marc Casado. O canteirán, Noé Carrillo podería regresar tamén co equipo logo desta parada da competición.
3: E o tempo con Meteo Galicia e Joel Cid, boa tarde.
20: Boas tardes. Na nosa de mañá mércores seguiremos baixo influencia anticiclónica, teremos unha mañá en xeal de nevos en nubes baixas en zonas do interior, a mía que comenzando de irán disipando, va a quedar unha xornada en xeal de ceo moi despesado, con algunha nube de tipo alto, especialmente na metade leste do territorio. Os ventos soprando norte e nordés en xeal frosos moderados no litoral. As temperaturas mínimas e máximas sufrirán un lixeiro descenso.
3: Pois así, coa información meteorolóxica rematamos. Moitísimas grazas pola atención prestada e que teñan unha feliz noite.
1: Son las 8, las 7 en Canarias.
2: 24 horas. Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. La ONU se construyó sobre los cimientos de las ruinas que dejó la Segunda Guerra Mundial. Se creó como un organismo para mantener la paz. Se establecieron unas reglas comunes, pero eso que llamamos multilateralismo está tocado de muerte porque el principal actor, los Estados Unidos de Donald Trump, no creen en esas reglas. Y hoy ha vuelto a quedar patente la apertura de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Enviada especial, María Caro, buenas tardes.
21: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Trump no cree en el multilateralismo, pero sí, María, en el yoísmo, y hoy ha vuelto a demostrarlo en su intervención ante el plenario.
21: Sí, la palabra que más ha repetido Donald Trump en su discurso ha sido yo. Frente al resto de líderes del mundo, dice que él solo ha arreglado 8 guerras, que solamente él ha tenido el valor de enfrentarse a Irán para impedir que tengan armas nucleares, y sobre eso dice que ahora debe decidir si cerrar un acuerdo de paz.
22: ¿O do I annihilate?
21: O si aniquilo a la República Islámica rápidamente, impidiendo que destruyan a nadie más, asegura Donald Trump. En su discurso también ha presumido de su intervención militar en Venezuela, de matar a los tripulantes de supuestas narcolanchas, de impedir la entrada de inmigrantes a los Estados Unidos, y un discurso personalista, dejando claro que organizaciones como la ONU no son su prioridad. De hecho, alardea de recortarle fondos y personal. Y dice que el organismo debe dejar de imponer la agenda de los radicales de izquierda, en la que incluye temas como el cambio climático, la igualdad o la inteligencia artificial.
1: La retórica de Trump pone en jaque el multilateralismo, pero en Nueva York hay muchos líderes mundiales preocupados, María, por el desarrollo de la inteligencia artificial y por el debate sobre cómo ponerle coto, a pesar de que Trump ciña el asunto a eso que él llama la izquierda radical.
21: Así es, hace unos años parecía ciencia ficción, hoy en cambio está presente en casi todos los discursos. El secretario general de Naciones Unidas dice que se necesitan reglas internacionales para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial, que es un reto de la importancia del cambio climático o de las guerras.
23: Killer robots must have no place.
21: No queremos robots asesinos en nuestro futuro, dice Antonio Guterres. Coincide con su petición el presidente brasileño Lula da Silva.
24: Un puñado de técnico ligado.
21: Quien dice que no se puede permitir que un puñado de tecnooligarcas impongan su neoliberalismo digital al mundo. Donald Trump les llama agoreros, dice que son los mismos que hace años predijeron que el mundo se acabaría por el calentamiento global.
1: Gracias, María. Enseguida seguimos hablando de esa Asamblea General de la ONU, que deja ya una foto que agita la política española, la del saludo de Pedro Sánchez y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. Antonio Muelas, buenas tardes.
25: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Hoy en Las Rozas, primera concentración y primer entrenamiento de la selección española masculina de fútbol, Antonio.
25: Con 3.000 espectadores, ¿eh? Impresionante. Bueno, de hecho, muchos han tenido que quedar en la calle, porque era el primer entrenamiento de la campeona del mundo y se ha notado que había muchísimos seguidores, muchísimos aficionados, muchísimos niños, muchísimas familias que querían dar el ánimo a la selección española que conquistó hace 2 meses el título mundial. Así que empieza ya la concentración de la selección española con un tributo también a los aficionados y a los propios jugadores. Acaba de terminar en la primera sesión preparatoria antes del partido el próximo sábado en Wembley ante Inglaterra.
1: Gracias, Muela. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias. Vamos al lío.
2: Radio Nacional de España. La radio por delante.
26: En este momento, algunos medios de comunicación y redes sociales te dicen lo que tienes que comer, lo que tienes que leer, lo que tienes que vestir. Te dicen lo que tienes que pensar.
27: La normalidad sigue lejos de recuperarse.
28: En directo, información, dato que conviene resaltar.
29: En las mañanas de Radio Nacional buscamos de manera honesta solo la verdad.
26: Juan Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Tú decides. Radio Nacional.
2: ...24 horas... Radio Nacional de España. Lara Hermoso.
1: A esta hora, el presidente del Gobierno asiste en Nueva York al acto de homenaje a Gloria Steinem, icono del movimiento feminista recientemente fallecido. Eso después de su comentado saludo en el plenario de la ONU con Delcy Rodríguez, donde va a estar hoy Pedro Sánchez, es en la recepción que Donald Trump ofrece a los líderes internacionales. El presidente está invitado, pero no va a acudir. Le acabamos de escuchar a Sánchez en una entrevista en la CNN y recordó